0: Vâng.
1: Hôm nay ông thấy cái tên tôi là mang tới với anh.
0: Vâng.
1: Sao mình không nhận
0: Vâng.